Ali Dayton ni juaninya kutivevani ankwango. Anauso yiye uwenda vevani. Ngawa kudinandia. Namba kusosa upikangani. Ushimbi shimbi. Oito horas ni 34 minutos. Ndai yetu.

0: ao novo governador indicado para que tenha muito sucesso.
1: Uvechitwirim wa agapi na lawachikala vam provincia ya Gaza achidi bechila kakutim ali tayari kupiga na maukumu soni ali tayari kupanga ni masengo charumu ni agapi na la wanyuwani nukwamba alfeu kushtantinu kuna wataweji mkwata wachile mbali lejino ni presidente wachilamba muno kuopesi wa masengo wa presidente nchilamba muno ngani ya kutiochila mprovinsi ya Janampula tuwenye mkumenyisha na kutim waopesi wa masengo wakulondesi ya ni kumunulila ya magezi kwende ya mauta ni ya maganga gamaracha mprovinsi ya mamu amanyisi ya kutim mmasengo gawari kupanga ni wangani ya wa akumbureche kukakamula mauta gapa winjuko basi tukwamba mauta gantundu wa gasolina mauta gerem gawari kusumisi ya wandu mungulugulu mizewo ni mpakanaga malo makulekanga nalekanganam patauni Janampulam gari mautam gawariji nkugwandanya wandu makampani gari nkupeleka mautam patauni po ni wali nkuzumise mautaga misewo ichindwere ya ichimile achakulungwa waopesi welewu wali nkupangania masengo geregam pakusosa kwa sambu kulanya wandu wali nkuzumise mautam mwachisa wawa patauni ya Nampulam ngani jim ajimanyizie mumadi karimu wakulungwa wali nkulongo lila uopesi welewu achiti jikutin masengo geregam chigaji endele chere pakusosa kwa sambu kulanya wandu wali nkusumisia mauta misewo nkwikasi ya ga isa usio ye wandu wali nkugasosa mauta malo wali nkusumisia mauta aga mpatauni Janampulam kwele tupikane iwatipa kule chitam.
2: Pensamos que, em algum momento, os vendedores informais, se calhar, tinham algum desconhecimento daquilo que é a atividade que eles estavam a praticar. Então, fizemos um trabalho de sensibilização, tanto que esse trabalho de sensibilização envolveu as três instituições, a Polícia da República de Moçambique, e Grêmio, Conselho Municipal, e cujo esse trabalho foi feito em toda a urbe, incluindo até nos postos de abastecimento de combustíveis.
1: O VCTURIUM, o Hariye, o Amumadi Karimu, wakulungwa wali nkulongo lila, uopesu wa masengo, wakungunulila, nikulolela, ya magezi, kwendeje, ni ya mauta. Mprovinsi ya Janampula, ni masengo, gari nkupanga ni wangani ya, gakusosa, kwa sambu kulanya, wandu, wali nkusumisi ya mauta, mwachisa wawa, patauni ya Nampula. Ngani jina charungwa chingetun, tuweje mkumanyisi ya nakutini. Memba yokumi saa mpolitika, mushipane Frelimo, ni kuwagam Filipe Paundi. Awe chete disori, ajiti jikutini. Nkanya, jari nkukoto chela, au nutende orom, wachipane Frelimo, tukwamba nkanya jari ikumi. Kujiza jimo, jachima memba wachipane Frelimo. Jiri nganya jimpepe jakwe, ya jikomboleche kuikasia ichindu ya mbwane pa kujaga kumezo kwa chima memba wa chipani Frelimo ni mpokanaga Amasambiki nchirambo munom. Filipe Paundi, ayewechete kutim nsonga anuwele wali nkukoto chila wa chipani Frelimo. Nganyu wa basi nsonga anu wa mamemba gachipani Frelimo na mburi nsongano wa Masambiki. Ntandoa kuti msongano weleu, siku mburi chikuchoka, nyendo, siya kule kangana le kangana. Ni uganisi ya kwantunduwine pa kusosa kwendele chila kaminisi ya masengo ga kwende chitukuko nchilamba munom. Filipe Paundi, ayichete kuti ikusosegwa a Masambiki kamulana ni kupika ngana pa kuzosa kutiyai yosupe veje mkwela chenene akuna kumangwe tu kumusambiki kwele tupikane ewa tipa kwechita.
3: Eu acredito, os moçambicanos têm que ver aquilo como realmente

0: kutiti jipika.
1: Iya ya Lima. Ndakaikako ningofuna-funa nchalu yanga.
0: Ana. Ndende chiyani yura niwali lanchi mwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku iye wamalira mwemo.
2: Kapena wali ndi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana. Iye amalira mwemo nthawi zonse. Osa tifa bwino. Ndisini mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankope ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Upe nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi ntchito zambiri zochita pa khomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoi kalila. Iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndinangati kuchita hivi nyingo zonche. Yapo suwa jikufuna mwana wako. Suwa kali ukundwa. Ndi wajikulupi.
1: Nda nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikhulupi ndi mumampacha chokololo wala.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Hey, Juma, maguluaza o moyo abuerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gao la chinayi loperekera mankwala olesa malungo?
5: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa malungo kwa ana angono angono makamaka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
4: Gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
5: Inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
4: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
5: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana. Ndikugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndikuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
4: Chifukwa chake uthenga uu ndiwoziwikiratu. Tengani nao gao la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
5: Uphungu wa golide ndiwoti mngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
4: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu chosimikizika. Mankwala, Katemera, ndi kugona muneti usiku uli wonse.
5: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala, kuti akalandire Katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uli wonse chaka chonse.

Ond fi'n rhaid cwtio gan di tŵp a Irina, cwnnol i chwi'n bach o meic o gwa anamwyliad i Domingues, yn di berita, yn di po cwtiatis a na pam neba, yn di ni'n bo i menegia i a pureza, pureza wa ffinu, maloa e anjala, maloa e anjala, ti'n arni di tŵn cwtio gacw na mpula pam neba, cwfi gan di tŵ mwnzi'n dawa gilimani. Kabiran di truputi mochigao chasan lezia kumani ku konanan di chuabo meniwa. E pureza wa fidu. Pasi pomani pano tilimundi ime imeni ya nchito sa kurcha kwat kwam chinyancha. De zoit ndi 27 minutos ndi 34 segundos. On vera tika linku tingirani pa fupi kuimba kumani ku kosiana. De basi kati mwake nchomecho mwa ndime mini ya zinyimbo zosiana tilole ni pamene pa nditu tibule cheko ndi kucheka nchomecho ndi nyimbo za madela osiana a gombe limene lino la jiko la gombe nditu magombe osiana jiko lino la pamchi ndipo chopano tikala ndi kuimba kwa ewisto estou em suas mãos, estou nas suas mãos, que apenas neutrinte mítio, cuimba com a capa Helby.

0: Pele de Amor, música de Roberta Miranda, aqui na sua estação da rádio, nesta noite de sexta-feira, são 21h34. Música mesmo para acompanhar a sua noite, fotos de bom descanso. Vai também carregando o botão do fim de semana, com aquela expectativa de que tudo dê mais para o lado positivo. Vem aí o sábado, planificação deve ser ao requinte, no sentido de se ter um dia produtivo. Agora sim, vamos ao Boletim Regional Norte em língua Makua.
1: Ihali chuleliya mayo vriana o radi Mozambique. Okumalo hapare mono wo chulo wela pehu. Lelo mahoku saba mweri unanane mwaka urufu pile nuwela miaka shirini na sita. Ni hukuno chuma ni ukate kampa tokola ni nkumehira. Okumalo hapare mono wo chulo wela pehu. Okuma uno ukabdelgado. Wakuvia, ndoni vriane, ihapare chulu pale, chinruwe hun utawatawa vaholo. Longa uhapare na halu utawatawa ihapare inotonka uwira, ministru omiteko chosaria ni itiini ilapone hun Mateusz Saizi. Hotipela ilelo ichuma, luku no pachira, wachira utekia inupa imucha yo registu. Uholeli mulu pale, unto hongkumenilo nantia na ilapone hun owe miemi, lewavikila atiana aruela ka nchuruku anokopihia ya atiana pro mulier nruko umocha wa presidente unlapuni huu wanachariri haya ukabihiria iprojeto cha atiana. Governadora o Niasa na mvikila satoro unanano omeka nyelash Adelia Alberto aholi hachiraka uvaramiteko chungunchiri anhaku ile idistritu ile. Mpinko Santo Egidio hukumiha nchuruku wakalaka emilia unchese umetikali wajira utekia isala pili chosomelia ni inupa imocha yovra nteko aholeli ochiko la primaria yo nahene un prasa yonamikopo isidati yonampula inyani hapare chikina pinolopan kampanta ihina uhapare chomono uochulu ni weriari uwela pehu ilelo watenkachia ya ni ukumihiria nimi wa mikrofoni Duarte Liasi. Ndwani vriane, muhitame ninatruwela na nano. Karipu ihapari. Ministru omiteko chosaria ni itiini ilapuni huu Mateusz Saizi otipela ilelo ichuma luku nopachira wajira utekia inupa imocha yo registu. Ihapari lenguhia ni Amilcar da Constenção.
2: Ministro wa nikuru ni mverran lamulelo miya haso hiyana ni samkeresha Mateusz Saizi onhulela ne tanuyola epoma ya vachuapo. O tekiwa waigupete iya o rehiruwa kamo machankaro hiyana nari overriya kamo mitako sana marepelo. Mwaigupete sene sinya wasa asa makalelo. A o rehiriya mapuro nari gupete sa sito kwene mapuro onyoteli wakamo. Mpua mwaigupete sene sinya sa poma ya vachuapo elukulu kwela anapanya mwepoleaka mwamapuro hiyana. Ako makela muhamo ha ana tamala mupelo wa guvernu. Wateke ikupua tisene hisihi wana wii wanachiwa mamapuro o hiyana yaria ya makanyene. Mholeli anikuru ni mbareli ya miya Hassan Lamulelo aya provisia ya Zambezia vekilia alelishara uwi mupolo wapama wona uwi akwa makela hiyana ya nakalino makacha miho mamapuro makani ya mpanyaya ya mu ikupuwa tisene sinha oteko wa ikupuwa tihuisiani na hala wakulila makacha miho anloko na elapo ya Moçambique.
3: Tem alguns constrangimentos que nos enfrentamos dia a dia por conta desta questão.
2: Mas no o hakalala suela ko wi makachemu matokwene akoma ke la ria ya no wa uphanya empa etokwene rumu kwetso hiena hiena mpuro muharu yola ni vekele wa wi ni phanya mpuro wa ane ari aholeli ambarra la molelo mu ya provincia ya Zambezia.
3: É anseio de todo provedor de justiça.
2: Vekenlia, mholeli anikurni mvarelia sa malamulelo a provincia de Zambezia.
1: Asantemwa para Amilcar da Constenção.
2: Mholeli mulupale onton komelelo nantiana alaponi hu, owe miemi, na wavekela atiana arwelaka ntruku, anokopi hiya ye atiana pro mulier nruku umoja, wa presidente onlaponi hu, wanajaririya ya ukabiheria iprojetu cha tiana. Sedalia Shauki, olumachani hukuna, meru nteko usumana, ukati wapiawe idistritu yontipwehi, ihina wototola uovra nteko iprovincia yukab delgadu, wapachirheliawe, nihukuna ili nteko usumana. Sedalia Shauki, otonka huira, ntruku wa tiana pro mulier, weto yulupale inupabeleli ya uri, wakabihera, atiana onlaponi huu, Ohatanla Machusa Walani e Partido.
4: Nosso presidente anunciou que haveria um fundo que seriam beneficiários deste fundo as mulheres moçambicanas.
2: Presidente Onlaponehu, ao Himeja Wira, Unahala Okumelela Ntruku, Okavheria Atiana Otene Onlaponehu. Ntwe, Nipanke e Projeto Chihu, Onta, Presidente Hu, Otukula Ihatua, Yopavila. Uona atiana arwaka uholo.
4: Aquela verdura que nós vendemos no chão, vamos recuperar, vamos pôr na banca.
2: Uholele ule hotonka to wira frelimu na lelo na hala upohrera ukavihera miruku chino kavihera wuchiran haku mawani.
4: Os programas cumpridos em Montepuez são válidos para Mocimboa, são válidos para Macumia, são válidos para Pemba.
2: Miteko chimbarehu untipwehi, chine wakulila umusimba da praia, umakumia, upempa, kwanta otenehi nteko nivarehu uri moja, uopula apovu o Musambiki, ni wunchiriha nhaku. Mana ya wirafrelimu nhala umumula, awunaka vale ato otene o Musambiki, makalelo waya anarisana, pimana, nihana nteko mwinchi uholo ninruehu.
4: A mobilizar e a implementar as políticas que são aprovadas pelo nosso governo.
2: Sidalia Shauki, o Hulele Murupale, onton comerelo, nantiana anaponihu, OMM, o Lumachaka e distrito yontipuhi, e hina wototola overanteco, e provincia Yocab Delgado.
1: Governadora Oniasa, namvekela ansatro onanano o mecanielas, Adelia Alberto, a holi hachiraka uvara miteko, chonchiran haku e distrito ile, arunwanliaya ato uniasa. Januário Eduardo.
5: Governador.
6: O movimento de Mecanielas dependerá da vossa união.
5: É distrito de Mecanielas, e o cara me panta sorria na hiena. So kavila utukula mhaku. Ito tivo, nina wapera astokwene a edistritu ila. Uwe likalike uvara mtego wa mosa na tu amiriteni. Mamwene na tu uhia na hiena. Uwe likakai edistritu ila ikalike uwaru wa mholo. Etu ekina, uriwa uwe rakalike soli pihiriwa miteko. So wa weha weha tu antupa mpika. Ukumila omalawi, eroaka elapahu uhemi heriwa.
6: A sociedade civil e os parceiros de cooperação.
5: Musatoro a eboma ya omikanyelash, Adelia Alberto, emareneyo, uhavikila atu a editritu ele, uwerikalegu mkavhira, uro hamholo, miteko sohia na hiena, sotukula editritu ele.
6: Eu quero aqui pedir à população de Mecanhelas.
5: Miyo kinavikila atu otene, uwerani kaleva mosa, va miteko soro hamholo editritu ele, mana ya miyome kaka nkingweriha, mashi otene nariva mosa, ninkela uweranyiha, uvariha miteko sohia na hiena, sinkavihira oro hamholo editritu ele.
6: O privilégio de poderem falar comigo.
5: Yari Masu Adelia Alberto, Musatoro Mnyowani a Ebomo Mkanyelash no provincia Onyasa, ahimaka ni arromili hakawerika ekai, onkele varihamiteko sotene sintune ya, warromili hawera edistritu ele, ekaleke wolipihira orowa mholo, famikailo sohia na hiana. Januar Eduardo Okumela Onyasa.
1: Asante mwapara. Amara Governador Onampula, Nazira Abdullah, Ari Otelia, Hina umiru kochi no varachelia, edistritu malema, omogovola, ni ulardi, chikale, chowitu chiha usoma mawane, Rajabu Asani.
7: Mwara we governadore wa provinsi wa Mpulava Nazira Abdullah, himia oteli wa murema ni namuna edistritu sa omalema, omogovola, ulardi si tonyi hendiaya, bariari mteko sohi ya nasa, solu luwana ni wale lihaka ana munchene. Seyo sinire liwa okaliheri waka osoma walwene. Nazir Abdullah, asweli hamolu maala enamara ryogu zera sumana ela, vila yonamitili edishiritu ya omkovola, wakati ba mali heriwa ya mtu kumano mmosa, yogo wire liwa owe heriwa, muinama ikalelo sohi ya nasa, solu luwana ni kalelo seti heriwa ya, miteko iye sinire liwa okali heriwa, osoma walwene. Mwara we governador wa provinsi wa Mpulava Nazir Abdullah, osweli hawira, noho lela pahi wa ntiti miho, Ovala kamteko nana mawani, vamosani okala nweroho yo kaliheria na, ikalelo ya, tisintuna oku iheria unu hera kamrerelu, wana mawani.
8: Saibam que cada adulto alfabetizado constitui uma vitória para a família, para a comunidade.
7: Musuele wira kutanikurunle ni shuti hiwa, mhino wa masomelo atu alwene, vaniru hela mrerelu munchi pale, wamusi, nakala kamuteteni. E provincia nakalaka e Musambiki la yoten. Nyuwa no matu mukanleva. Musuwele wira, miteko ososo maatu alwene. Siniruhela mashanki homalu pale, e provincia. Miteko simosa simpanela otaratara vanji pale, e provincia. Kalelu. Hiyo ba, ninkuma ba mtuku manone ba. Nimteko mulu pale, wotarataraka. Miteko seyeya ososo maka atu alwene. Babo, ikuhasi kina akwene, nituna huwa hela kampuwa amuavano. Niteko situkiheruwe kumelo mwaka wa 2021, oruwa mwaka wa 2029. Nihana ninuhere kamiteko ye sabajma. Nihana ninuhere kamiteko ye sabajma. Edistretu so tene, siso eshikole mosa, no puro mosa okalosu mihiwaka atu alwene.
8: Di un conselho de escola, un centro de alfabetização e educação de adultos.
7: Ya rima suawe mwara wa governador wa provinsi wa Mpulava, Nazir Abdullah.
1: Na lilo ni natruela ni Rajabu Asani, ni hapari notonka uwira mpinko santo ejidiu, uhukumi ha nchuruku wakalaka emilia uchese umetikali, wachira utekia isala pili choso milia ni inupa imucha, yovra nteko, ahole li ochiko la primaria yonahene uu, iprasa yonamikopo, isdadi yonampula.
7: Ama hulela mwi wanano wa sindu jidi wa provinsi wa Mpula, akali hela ni msuruku unipieria emilia uishachesa metikao. Msuruku uo, unireli wa wira otekaniwe isala pilisi nisomwa, vamosani e bloku administrativu. Eskola primaria ya onaheni uu, e postu administrativu ya unamikopo vapome wa Mpula. Msuruku ule, o wira na njemu hawa mkali herio, wukuma elapo ya walemanya. Bariari ba mkipito mmosa unite ni wadruing. Wamui wanano wa santu shidiu. Vani lipelelwe wera msuru kule okaliheriwe. Wera sitekiwe isala iye pele onaheni. Mpaka mweru wa Dezemburu wa mwaka yola imaliwe. Wera mwahiyu. Ana shikole nasomamu. Ulevlaka ni hiku na apatiri hiwaya otekiwe isala iye. Musatoro e distritu wa Mpulava e Delvina Fevereiru. Ahisu liha wera. mutoke lole o wira neye mahawo wi kanyanya waye ama holela governo wotu kiheria ka ikalelo sinikui heria agunu heria kam bari arebe mteko soso mampantola etelvina febreiro wakati ole ahewo mpereria alipo arumwale wira eteke wili piha ovara mteko no maliha wakati wi wananiwe
9: são cerca de 1200 crianças que vão sair ao ar livre
7: Asomi opiraka e konto mosa ni mia pili yawo ankela okuma vanlaka ni asomaya aroko soma msala hiyo bani mpabela wa shukurela banchi pale ama holela mwi wanano wa santi jidiu bariari ba mkali heri ola hiyo ba ni mbeke la wera okati ola wiwi hani wola o hivikane otari heliwe baba himma wera inoma ni hiwa mpaka mweri wa November ni hiyo ni mwehere la wera e kumele ya mweri owo Ana shikola evolue musala ehitikele to okilati na mankani. Hiyo kinipacheri ihe ote keshikole ela.
9: Até novembro, nós vamos sentar nas salas de aulas e não vamos sentar por baixo.

0: ke ra korwa na ma ra ene
1: ahe
0: la ti ye tem be u le si ya ni se ne ba ira ya
1: ayo
0: ta na pa sono radi ambele le murima
1: ahe
0: eh a pa sono dene o radi Mozambique
1: ahe
0: Patricio Montero Constantino Mario Eugenio Mario Eureko Mariva Napa tanya ka ke tsena zaka.
1: Ahe.
0: Ah, napa Mauricio ao, pero la iwe. Napa no tene ke tsena naka wera zipondo iwe. Inaka.
1: Asante nera hi omta pe telefone.
0: Bo shukuru go tapa tabela.
1: Ulukwa chali.
0: Asante.